Хай всі сліди недолею обрані, моя любов одна на все життя, вона мені.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів. В етері програма Prime Time. Сьогодні понеділок, 5 жовтня. І ми говоримо, нехай понеділок стане гарним днем для планування нових знайомств і впевненого старту робочого тижня. В студії з вами Людмила Петрачова. Разом зі мною працює звукорежисерка Руслана Яценка. Залишайтесь з нами на хвилі 107.5.
0: Новини на Коростень FM.
1: У Коростені привітали освітян з професійним святом. Урочистості з нагоди Дня працівників освіти відбулись у міському палаці культури. Педагоги громади відзначили грамотами та подяками за професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у виховання молодого покоління. Під час заходу також передали 180

0: тисяч гривень на підтримку військовослужбовиці Тетяни Музиченко, колишньої директорки Михайлівської гімназії, яка нині служить у бригаді «Птахи Мадяра». Святковий настрій присутні подарували творчі колективи міського палацу культури. У Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою «Спроможні громади. Дієві рішення». Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України, учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту із сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямовано на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад з різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюють над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати і інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці та соціального захисту населення провели робочу зустріч із старостами громад. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та поданням заяв мешканці можуть звертатись також до старост відповідних округів. Донат за талант. У Коростені знову збирали кошти для захисників України. 2 жовтня біля торгового центру міста у Коростені відбулася чергова мистецька акція «Донат за талант», організована працівниками Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Акція спрямована на підтримку українських захисників. Учасники демонстрували свої таланти, а всі охочі могли підтримати військових донатами. Такі благодійні акції у Коростені проводяться регулярно. Їхня мета – об'єднувати громаду та допомагати нашим захисникам наближати перемогу.
1: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
0: Якою ж буде погода сьогодні, 5 жовтня, у понеділок, за інформацією Synoptic.ua? Коростень – від 7 до 18 градусів тепла. Весь день у Коростені буде хмарним, до обіду можливий дощик. Вдень та ввечері – без опадів. Овруч – 8-18 градусів тепла. Протягом усього дня погода в Овручі буде похмурою, без опадів. Лугини – від 7 градусів тепла до 18. Хмарна погода буде триматися у Лугинах до самого вечора. Ранковий дощ повинен закінчитися ще у першій половині дня. Більше опадів не очікується. Ну і на Родичі – також від 8 градусів тепла до 18. Зранку до самого вечора небо у Народичах буде вкрите хмарами. Уночі розпочався дощ, але він припинився ще до ранку. До пізнього вечора опадів більше не очікується.
2: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
2: Реклама на Коростень ФМ.

А ми продовжуємо. День уже набирає обертів, хтось сьогодні прокинувся із думкою, ну ось, знову робота, а хтось вже встиг випити каву, поспілкуватися з друзями, перевірити повідомлення і навіть скласти план на кілька днів вперед. Але пропоную сьогодні не поспішати. Давайте зробимо невеличку паузу і перевіримо, наскільки добре ви знаєте звичайні осінні речі. Почнемо з простого. Чому восени листя змінює колір? Коли дні стають коротшими, дерева отримують менше сонячного світла. Хлорофілу, який надає листю зеленого кольору, стає менше. І поступово появляються жовті, помаранчеві та червоні відтінки. Тобто дерево не фарбує листя перед зимою. Воно просто поступово перестає підтримувати в ньому літній зелений колір. І ще один цікавий факт. А ви знали, що запах осені ми частково сприймаємо завдяки речовинам, які виділяються ґрунтом, рослинами та опалим листям? Саме тому після дощу восени повітря може пахнути зовсім інакше, ніж улітку. А тепер маленька перевірка уважності. Ось вам декілька запитань. І перше, що ви сьогодні зробили для себе? Не для роботи, не для родини, не тому, що треба, а саме для себе. Якщо ваша відповідь – нічого, то нехай це буде вашим маленьким завданням на сьогодні. Зробіть хоча б одну приємну річ для себе. Ну і друге запитання – скільки разів сьогодні ви вже перевірили телефон? Один раз, 5, 20. А тепер подумайте, чи всі ці перевірки були необхідними? Ну і третє. Коли ви востаннє просто гуляли без конкретної мети? Не в магазин, не на роботу, не у справах, а просто вийшли пройтися. Осінь для цього чудово підходить. Тож, якщо є можливість, пройдіться, прогуляйтеся парком або просто біля під'їзду поспілкуйтеся із знайомими. А тепер маленький лайфхак. Якщо восени у вашій квартирі постійно з'являються мокрі парасолі, куртки, взуття і все це потрібно кудись складати, зробіть біля входу маленьку осінню зону. Поставте там піддон або килимок для взуття, місце для парасолі та кілька гачків для верхнього одягу. Звучить просто, але коли кожна мокра річ має своє місце, у коридорі одразу менше безладу. І ще один маленький трюк. Якщо взуття промокло, не ставте його впритул до гарячої батареї. Нехай висихає поступово. Для шкіряного взуття це особливо важливо. Ну, а тепер ще одна осіння звичка. Спробуйте сьогодні знайти 5 хвилин без телефону. 5. Не годину медитації, не півдня відпочинку, просто 5 хвилин. Випийте чай, подивіться у вікно, послухайте музику, побудьте у тиші. Або просто нічого не робіть, але при цьому не беріть телефон до рук. Іноді саме цього нам і не вистачає. А тепер, ну, трошки гумору. Можливо, сьогодні такі вже сумні дні, осінь, а є така осіння прикмета, якщо вранці ви вийшли з дому без куртки, через 5 хвилин вам стане холодно. Якщо ж взяли куртку, через 10 хвилин вигляне сонечко. А якщо взяли ще й парасолю, дощу, скоріш за все, не буде. Зате, якщо парасолю залишили вдома, можна майже гарантовано чекати на дощ. Не знаю, хто придумав цю систему, але жовтень, здається, її чудово підтримує. А ще є класичне осіннє питання. Ти вже дістав теплу ковдру? І відповідь – ще ні. Через 3 дні. А де ж моя ковдра? Тож, якщо ви ще не підготували теплі речі, можливо, сьогодні саме час. Ну і на завершення – маленький челендж. Давайте сьогодні спробуємо зробити 3 прості речі. Перше – зробити щось корисне для себе. Друге – сказати комусь щось хороше. Ну і третє – не поспішайте зробити хоча б одну справу, яку давно відкладали. Не 10 справ, одну. Бо іноді саме одна завершена справа дає більше задоволення, ніж 10 пунктів у списку, які ми так і не встигли виконати. І зовсім не обов'язково прожити сьогоднішній день на максимальній швидкості. Можна просто рухатись вперед. Крок за кроком, з кавою, з музикою, з хорошими людьми поруч. І з думками, що навіть звичайний жовтневий день може подарувати щось приємне. Це був наш маленький перепочинок на користь FM 107.5. А зараз повертаємось до музики. Нехай у кожного сьогодні буде хоча б одна
приємна причина посміхнутися. І пам'ятайте, якщо день почався не ідеально, це не означає, що він таким і закінчиться. Бережіть себе і залишайтеся з нами.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Що ж зірки сьогодні радять нам 5 жовтня у понеділок? Овни. День вимагатиме зібраності. Не поспішайте з рішеннями, особливо фінансовими. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тільці. Вдалий день для робочих справ і планування. Можливе приємне повідомлення або новина, на яку ви чекали. Близнюки. Спілкування сьогодні буде особливо продуктивним. Не бійтеся нагадати про себе та свої ідеї. Раки. Зосередьтеся на головному і не розпорушуйте сили. Домашня атмосфера допоможе відновити настрій. Леви. День сприятливий для нових починань. Ваша впевненість приверне увагу. Але не забувайте прислухатись до себе. Діви. У вас гарний час для наведення порядку у справах і думках. Маленький крок сьогодні може дати хороший результат у майбутньому. Терези. Можливі цікаві зустрічі та несподівані пропозиції. Не поспішайте відмовлятися від того, що спочатку здається незвичним. Скорпіони. Довіряйте інтуїції, але важливі рішення приймайте після перевірених фактів. Увечері можливий приємний сюрприз. Стрільці. Понеділок подарує енергію для активних дій. Вдалий момент, щоб повернутися до справи, яку давно відкладали. Козероги. Робочі питання вимагатимуть дисципліни. Не беріть на себе занадто багато. Розподіліть завдання поступово. Водолії. День може принести нові ідеї та корисні знайомства. Будьте відкритими до змін, але не поспішайте. Риби. Прислухайтесь до свого настрою. Сьогодні важливо залишити трохи часу для себе та людей, поруч із якими вам добре. Ну і парада дня для всіх знаків зодіаку. Не намагайтеся зробити все одразу. Понеділок стане продуктивнішим, якщо почати з одного головного завдання. Ось таким був гороскоп на сьогодні, понеділок, 5 жовтня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: використання FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: А ви помічали, варто комусь поруч позіхнути і все. Щелепа сама відкривається, очі примуружуються і вже позіхаємо всі разом. То чому ж позіхання таке заразне? Вчені вважають, що тут можуть працювати механізми, пов'язані з увагою, соціальною взаємодією та емпатією. Наш мозок ніби помічає дію іншої людини і автоматично її повторює. Причому іноді достатньо навіть прочитати слово «позіхання», щоб захотілося позіхнути. До речі, перевіримо це зараз. Ви щойно позіхнули? Якщо так, вітаю. Радіо працює, мозок працює і позіхання теж. От така вона сила людського мозку. Один позіхнув, другий підхопив, а третій вже й не пам'ятає, про що була сьогодні розмова. Це була наша хвилинка «Прокачаємося», бережіть себе, висипайтеся і не позіхайте після моїх слів.
1: Прокачаємось на користь.

0: Коростань FM 107.5.
1: Програма «Prime Time» добігає кінця, і ми разом з нашою звукорежисеркою Русланою Яценко говоримо вам, залишайтеся на хвилі 107.5 Коростань FM, слухайте нас у повторах, а головне – бережіть себе. До зустрічі!
2: «Prime Time»

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені привітали освітян з професійним святом. Урочистості з нагоди Дня працівників освіти відбулись у міському палаці культури. Педагоги громади відзначили грамотами та подяками за професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у виховання молодого покоління. Під час заходу також передали 180 тисяч гривень на підтримку військовослужбовиці Тетяни Музиченко, колишньої директорки Михайлівської гімназії, яка нині служить у бригаді «Птахи Мадяра». Святковий настрій присутні подарували творчі колектив міського палацу культури. У Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою «Спроможні громади. Дієві рішення». Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України, учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту із сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту

0: Захисту населення провели робочу зустріч із старостами громад. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісті за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та поданням заяв мешканці можуть звертатись також до старост відповідних округів. Донат за талант. У Коростені знову збирали кошти для захисників України. 2 жовтня біля торгового центру міста у Коростені відбулася чергова мистецька акція «Донат за талант», організована працівниками Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Акція спрямована на підтримку українських захисників. Учасники демонстрували свої таланти, а всі охочі могли підтримати військових донатами. Такі благодійні акції у Коростені проводяться регулярно. Їхня мета – об'єднувати громаду та допомагати нашим захисникам наближати перемогу.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
2: Ну, річ для себе. Ну і друге запитання. Скільки разів сьогодні ви вже перевірили телефон? Один раз, 5, 20. А тепер подумайте, чи всі ці перевірки були необхідними? Ну і третє. Коли ви востаннє просто гуляли без конкретної мети? Не в магазин, не на роботу, не у справах, а просто вийшли пройтися. Ось і для цього чудово підходить. Тож, якщо є можливість, пройдіться, прогуляйтеся парком або просто біля під'їзду поспілкуйтеся із знайомими. А тепер маленький лайфхак. Якщо восени у вашій квартирі постійно з'являються мокрі парасолі, куртки, взуття і все це потрібно кудись складати, зробіть біля входу маленьку осінню зону. Поставте там піддон або килимок для взуття, місце для парасолі та кілька гачків для верхнього одягу. Звучить просто, але коли кожна мокра річ має своє місце, у коридорі одразу менше безладу. І ще один маленький трюк. Якщо взуття промокло, не ставте його впритул до гарячої батареї. Нехай висихає поступово. Для шкіряного взуття це особливо важливо. Ну, а тепер ще одна осіння звичка. Спробуйте сьогодні знайти 5 хвилин без телефону. 5. Не годину медитації, не півдня відпочинку, просто 5 хвилин. Випийте чай, подивіться у вікно, послухайте музику, побудьте у тиші. Або просто нічого не робіть, але при цьому не беріть телефон до рук. Іноді саме цього нам і не вистачає. А тепер, трошки гумору. Можливо, сьогодні такі вже сумні дні, осінь, а є така осіння прикмета, якщо вранці ви вийшли з дому без куртки, через 5 хвилин вам стане холодно. Якщо ж взяли куртку, через 10 хвилин вигляне сонечко. А якщо взяли ще й парасолю, дощу, скоріш за все, не буде. Зате, якщо парасолю залишили вдома, можна майже гарантовано чекати на дощ. Не знаю, хто придумав цю систему, але жовтень, здається, її чудово підтримує. А ще є класичне осіннє питання. Ти вже дістав теплу ковдру? І відповідь – ще ні. Через 3 дні. А де ж моя ковдра? Тож, якщо ви ще не підготували теплі речі, можливо, сьогодні саме час. Ну і на завершення – маленький челендж. Давайте сьогодні спробуємо зробити 3 прості речі. Перше – зробити щось корисне для себе. Друге – сказати комусь щось хороше. Ну і третє – не поспішайте зробити хоча б одну справу, яку давно відкладали. Не 10 справ, одну. Бо іноді саме одна завершена справа дає більше задоволення, ніж 10 пунктів у списку, які ми так і не встигли виконати. І зовсім не обов'язково прожити сьогоднішній день на максимальній швидкості. Можна просто рухатись вперед. Крок за кроком, з кавою, з музикою, з хорошими людьми поруч. І з думками, що навіть звичайний жовтневий день може подарувати щось приємне. Це був наш маленький перепочинок на користь FM 107.5. А зараз повертаємось до музики. Нехай у кожного сьогодні буде хоча б одна приємна причина посміхнутися. І пам'ятайте, якщо день почався не ідеально, це не означає, що він таким і закінчиться. Бережіть себе і залишайтеся з нами.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Що ж зірки сьогодні радять нам 5 жовтня у понеділок? Овни. День вимагатиме зібраності. Не поспішайте з рішеннями, особливо фінансовими. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тільці. Вдалий день для робочих справ і планування. Можливе приємне повідомлення або новина, на яку ви чекали. Близнюки. Спілкування сьогодні буде особливо продуктивним. Не бійтеся нагадати про себе та свої ідеї. Раки. Зосередьтеся на головному і не розпорушуйте сили. Домашня атмосфера допоможе відновити настрій. Леви. День сприятливий для нових починань. Ваша впевненість приверне увагу. Але не забувайте прислухатись до себе. Діви. У вас гарний час для наведення порядку у справах і думках. Маленький крок сьогодні може дати хороший результат у майбутньому. Терези. Можливі цікаві зустрічі та несподівані пропозиції. Не поспішайте відмовлятися від того, що спочатку здається незвичним. Скорпіони. Довіряйте інтуїції, але важливі рішення приймайте після перевірених фактів. Увечері можливий приємний сюрприз. Стрільці. Понеділок подарує енергію для активних дій. Вдалий момент, щоб повернутися до справи, яку давно відкладали. Козероги. Робочі питання вимагатимуть дисципліни. Не беріть на себе занадто багато. Розподіліть завдання поступово. Водолії. День може принести нові ідеї та корисні знайомства. Будьте відкритими до змін, але не поспішайте. Риби. Прислухайтесь до свого настрою. Сьогодні важливо залишити трохи часу для себе та людей, поруч із якими вам добре. Ну і парада дня для всіх знаків зодіаку. Не намагайтеся зробити все одразу. Понеділок стане продуктивнішим, якщо почати з одного головного завдання. Ось таким був гороскоп на сьогодні, понеділок, 5 жовтня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Переможець проєкту «Голос країни» Іван Ганзера запрошує на свій великий творчий вечір у Коростені 11 жовтня о 16.00. У міському палаці культури імені Тараса Шевченка у Коростені відбудеться довгоочікуване продовження музичного фестивалю «Іван Ганзера збирає друзів». На одній сцені зберуться відомі українські виконавці, улюблені артисти, творчі колективи та друзі Івана Ганзери, щоб подарувати глядачам неймовірний вечір живої музики, щирих емоцій та справжнього свята української пісні. Тож сьогодні про творчий вечір поговоримо з Іваном.
2: Всім
1: в нашій програмі. Так, тема дня на хвилі 107.5 Коростень FM. Розкажемо взагалі про концерт, хто буде виступати, хто буде дарувати нам музичний настрій, а він дуже-дуже необхідний, особливо в час війни, коли потрібно не лише тривожитися, а трошки, як кажуть, відпустити негативні емоції, поринути у світ української музики, надихнутися і таким чином навіть долучитися до підтримки наших Збройних сил України. Іване, 2-0. Тобто вже був 1-0. Я, наприклад, пам'ятаю, дуже багато теж людей пам'ятають, хто були на твоєму творчому вечорі. Нагадай, будь ласка, і чому виникла ідея продовжити?
2: Ну, власне, в мене було 15 років моєї творчої діяльності на професійній сцені. Ну, так, якщо можна рахувати, я там десь побував, повиступав на професійній сцені, на великій, і від того моменту я рахую, що вже можна мене вважати професійним артистом. І так з того моменту пройшло 15 років, і ну, попри війну, так само мені все ж таки хотілося якось відзначити цю дату, і так само, як я на концерті казав, що Путіну я не подарую те, щоб він забрав у мене можливість зібрати друзів на своєму концерті, побачити одне одного і подарувати людям так само гарний, класний концерт. Тому що на проведення і цього 2.0 Іван Ганзера збирає друзів, мене надихнули люди, адже вже пройшло 2 роки, навіть 3 вже. І дуже часто коростенці мене зустрічають на вулиці і кажуть, пам'ятаю ваш концерт, я був дуже, дуже нам сподобалось, було дуже багато топових артистів, моїх друзів, і чому не проводите ще інший фестиваль? Ну і, власне, я так довго думав, може вже після закінчення війни, от, але... Ну, як ми бачимо, що зараз ситуація стає тільки гірше. І, як то кажуть, знаєте, саму гарну квітку видно в самих найгірших умовах. Тому я і сподіваюся, що цей концерт буде таким так само промінчиком світла в отій всій темряві, яка нас оточує, яка зараз навколо нас, оті всі тривоги. Я сподівався, у 23-му році, коли робив Ганзера збирає друзів перший, він був 7 жовтня, що ми будемо вже робити як переможний концерт. Ну, на жаль, не сталося. Так само в мене є і зараз сподівання, що все ж таки хоча б трішки, але ситуація покращиться в нашій країні. Можливо, буде якийсь хоча б там повітряний мир, перемир'я якесь наступить. Ну, в мене таке є сподівання, тому що людина має жити і в щось вірити. І я в це вірю, що от якщо я буду для цього щось робити, докладати якісь зусилля, то, власне, так воно і станеться. Так само, як і перший Ганзера збирає друзів, так само і другий фестиваль. Ну, я, в принципі, знаєте, хочу вже його зробити таким традиційним, щоб воно у нас відбувалося там раз на 2 роки, раз на 3 роки, раз на рік. Ну, як мене там буде виходити? Тому що у нас завжди в Коростень приїжджають артисти, яких знають люди 2 пісні, беруть за квиток шалені кошти, виступають 40 хвилин і їдуть собі далі на наступний концерт. І, ну, багато незадоволених людей. Так от, я хочу, щоб от саме ця подія «Ганзера збирає друзів» в Коростені асоціювалася у людей з чимось таким великим, масштабним, прикольним, і люди його чекали. Сподіваюся, що я не підведу ваші надії. Наш фестиваль цьогорічний, він є так само благодійним. Наша цьогоріч благодійна мета, всі знають, що сталося на МДФі, загинула жінка, там залишилися діти сиротами, батько у них зник безвісти. І, власне, на цьому концерті ми будемо збирати кошти для родини Олексіїнків. Все, що зберемо під час концерту безпосередньо. Ну і якщо у нас вийде і бюджет буде дозволяти, і ми зберемо повний зал, то якась частина від продажу, власне, самих квитків так само буде передана цій родині. Ну, поки що на даний момент
1: це так. Дуже гарна справа, дійсно, тому що троє діток залишилися без батьків, це і підтримка самої родини, бабусі,
2: ну, так,
1: і дітей.
2: У старшого ще своя вже дитина є, тому тій родині дуже важко буде без батьків. Ця війна, бачите, забрала у них саме цінне. Це годувальників. Спочатку тата, потім маму. Ну, я вважаю, що Коростень, він завжди такий душевний, він завжди підтримує людей в таких скрутних ситуаціях, і ми з вами разом зробимо таку добру справу 11 жовтня і зможемо якусь суму зібрати і передати цій родині.
1: Іван, якщо подивитися на всіх артистів, які вже доєднуються, список їх можна взагалі в повному обсязі прочитати саме і на Карабасі, де можна і замовити квитки, і, зокрема, і в самому Палаці культури в касі, можна подивитися, що він великий. Як тобі взагалі вдалося в такі ось часи, коли тривоги постійно лунають і, звісно, не дуже, можливо, хочуть їхати, виступати, доєднуватися, тому що це дійсно ризиковано. Ми не знаємо, яка ситуація буде 11 жовтня. Сподіваємося, що буде якнайкраще.
2: Всі сподіваємося на
1: так,
2: це,
1: якнайкраще. Так. Але все ж таки, стільки багато дуже відомих імен, ну і є такі нові імена. Вони,
2: ну, це всі
1: можливо
2: мої друзі. Це, як то кажуть,
1: як
2: моя репутація. Моя репутація в світі, в цих колах. Ну, тобто, ми спілкуємося. Я так само їм кажу, що це буде благодійний фестиваль, що ми зробимо щось класне. Вони ж так само зараз, в принципі, весь шоу-бізнес живе на благодійності. І в більшості ми там собі якось намагаємося. Ну, тобто, ми як психологи, артисти мають давати людям що? Можливість відпочити на концерті. І ще в нас є можливість гуртувати людей навколо себе. Я завжди кажу, от, наприклад, коли виходимо там «Донат за талант», то я завжди кажу, що наша головна задача – гуртувати навколо себе людей. Без людей ми ні на що не здатні. Тобто, так само і тут. Без людей у мене нічого не вийде. У мене не вийде зібрати друзів, якщо у мене в залі не буде людей. Без людей у мене ніколи нічого не виходило, тому що на «Голосі країни» мене так само підтримали колись люди. У мене завжди сподівання на людей, і я все роблю в тому житті, в своєму творчому житті, аби так само віддавати людям свої пісні, творчість, ну і зараз по можливості благодійністю так само намагаємося допомагати. Так само і друзям я своїм кажу, що якщо є можливість приїхати до нас на Деруни в Коростень, я всіх буду дуже радий бачити. І буває вмовляю, буває набридаю, особливо кого я там хочу бачити дуже, вони одразу не погоджуються. Але якщо в мене є, якщо я хочу, от у мене на концертах завжди виступають ті люди, у мене вже є концепція, це внутрішньо в себе в голові, як я от бачу цей концерт. І от я собі бачу, що в мене цей раз має бути такий мій друг, такий артист, і така концепція буде концерту. І я вже по цій концепції працюю. Щоб ви розуміли, ну, такі великі концерти – це дуже важко. Тому що у людей свої проблеми, хтось захворів, хтось каже, в мене там з'явилася якась інша робота. Якщо я всім своїм друзям кажу, якщо у вас з'являється якась робота і можливість заробити, і не приїхати до Ганзери благодійно, то, звісно, ми все зрозуміємо. Але якщо так трапляється, я завжди шукаю еквівалентну заміну цим людям. Тому я переконаний, що всі, хто прийдуть, ви точно не пожалкуєте, і ви отримаєте такий концерт, який ви давно не бачили.
1: Іване, взагалі ось по сценарію, по програмі, що нового плануєш саме під час цього творчого вечора 2.0? Чим буде відрізнятися від першого фестивалю?
2: Ну, я планую зробити крутішу сцену, ніж була попереднього разу. Я хочу привести екран, хочу зробити все максимально професійно, щоб люди відчули себе, ну, як в столиці. Я там, у нас є рекламний ролик, який в соцмережах, то я там заявляю, що я підготував для вас шоу столичного рівня. Я переконаний, що так воно і буде. Я переконаний, що буде гарно, красиво, будуть прем'єри від мене, у нас буде дуже багато хореографічних постановок, у нас буде повітряна гімнастка на сцені. Тобто я працюю максимально, аби люди після цього концерту, так само, як і після попереднього, зустрічали мене на вулиці і казали, що вони хочуть прийти ще раз.
1: Буде такий великий музичний фест, так?
2: Так, ну, я...
1: Це доволі цікаво.
2: Перший Ганзера збирає друзів, я казав, що то мій творчий вечір, ну, тому що там було 15 років, і в мене не хватало сміливості, не вистачало мені сміливості вже тоді назвати це пісенним фестивалем. Хоча, по факту, так воно і є. Вже другий Ганзера збирає друзів, я... Помаленьку, потихеньку вже починаю називати, що це пісенний фестиваль. Я думаю, третій фестиваль, можливо, вже буде, не буду забігати наперед, але в планах так, що це вже не буде «Ганзера збирає друзів», а буде якась конкретна назва цього фестивалю, який буде традиційним у нашому місті і на який будуть люди ходити. Тому що, знаєте, «Ганзера збирає друзів» – це гарно, це, ну, тобто всі асоціюються зі мною, можливо, воно так і залишиться, я ще буду обдумувати це питання, але все ж таки хочеться зробити якийсь дійсно справжній такий коростенський древлянський бренд, на який будуть хотіти іти люди і на який будуть хотіти приїхати і артисти, тому що для артистів так само важливо, якщо назва фестивалю відома, їх легше запросити.
1: Угу. Хто допомагає в організації? Тому що сьогодні організувати такий великий концерт дуже складно. Окрім того, що дружина, однозначно, ми її вже бачимо в різних рекламних таких роликах запрошення. Взагалі, хто ще долучається до підтримки?
2: Ну, власне, я мобілізував всіх своїх колег з Палацу культури. Я всім дуже дякую. Всі будуть брати участь так само. Для них це так само, я думаю, цікаво виступити на такій буде великій прикольній сцені з відомими артистами. Всі мобілізовані, всі працюють, жодна людина мені не відмовляє, якщо я до неї звертаюсь. Всім завчасно вже дуже дякую, колегам своїм. Ну і, власне, все на мені, в принципі, все на мені тримається, все на мені зав'язане. Я вже починаю не спати вночі, тому що, ну, бачите, тривоги, дуже, дуже важко. Поки що квитки не так добре продаються, як би мені того хотілося. І в мене вже починаються сумніви, чи не дуже я в такий час важкий замахнувся, тому що дуже багато витрат заплановано, і це все вже, ну, якби кошти закладені мною. От, я вже їх витратив, можна сказати. Якщо людей не буде, це буде дуже, якби, прикро, тому що я стараюся. Я вірю, що Боженька дасть нам провести цей фестиваль. Навіть попри тривоги, зараз вийшла постанова уряду, яка регламентує проведення таких заходів, як наш, і, в принципі, ну, якщо буде жовтий рівень, ми попереджаємо людей в залі про те, що жовтий рівень, але концерт не зупиняється, і у людини буде є вибір або піти от, і отримати кошти за квиток, або залишитися з нами і проводити вже концерт. Ну, це, можливо, це десь і неправильно, але, ну, живемо ми в таких реаліях, уряд так само намагається якось робити так, аби
1: життя
2: продовжувалось і економіка працювала, тому що оці всі концерти, це ж так само наші податки, наші пенсії. Якщо нічого не буде працювати, то в країні буде складно жити, і треба якось, ну, шукати якісь виходи. Якщо, звісно, буде підвищена небезпека, а червоний рівень, то ми припинимо проведення концерту до того, як буде відбій або знову буде жовтий рівень, всі зможуть піти в укриття. У нас, на жаль, в Палаці культури укриття не вміщує всю кількість людей, яка може прийти в зал, от, але всі максимально, хто зможуть туди потрапити в укриття, а всі інші зможуть дочекатися відбою, і ми обов'язково продовжимо концерт.
1: Скільки пісень ти ось особисто будеш виконувати?
2: Ну, мені...
1: Які? Якісь нові?
2: Ну, в мене буде прем'єра, так, пісні нової.
1: Цікаво.
2: Так.
1: А можеш розказати, ну, хоч трошки?
2: Ну, це, власне, буде якраз перший номер концерту, відкриття концерту, і ми почнемо з прем'єри пісні, вона має назву «Клята війна». От, в мене вона вже виходила, але в такому іншому аранжуванні, і ну, скажімо так, багатьом людям вона сподобалась, але певно не знайшла такого відгуку дуже популярного, мені здається, саме і тому, що обробка така була, і зараз я зробив більш таку класичну стандартну обробку цієї пісні, і ми будемо відкривати нею, власне, концерт. Взагалі мені дуже багато було претензій минулого разу, в 23-му році, коли був «Ганзера збирає друзів перший», що я дав дуже багато співати своїм друзям, колегам, і мало виступав сам. Цього разу я спробую знайти більш правильний баланс, і буде більше пісень від мене. Це так само буде мій такий собі звітний концерт, що я робив всі ці 2 роки, які були пісні написані, які були мої думки, ви зможете відчути, тому що кожна моя пісня – це ж як сповідь. Ну, я не можу щось придумати з повітря. Кожна моя пісня – це якісь конкретні мої відчуття в конкретний момент часу. От я їх викладаю в тексті, в музиці, і народжується пісня. Так само ви зможете відчути мене, що я проживав всі ці 2 роки. Тому що я так само буду звітувати перед вами за всю свою творчість, що було написано, який у мене був настрій, і це все буде в балансі між мною і моїми колегами, друзями, артистами. У нас буде дуже багато цікавих людей, у нас буде переможець оперних співаків в Лондоні. Є така премія Ростислав Кушина, це оперний співак, це людина, яка ну, співає просто космічно. Коли його чуєш, завмирає все всередині, і ти просто відлітаєш кудись в космічні далі. Тому що це людина, яка володіє прекрасним оперним тенором, і я так само дуже хотів, щоб він приїхав до нас в Коростень, він буде їхати зі Львова. От, і я переконаний, що людям сподобається. Так само в нас буде народна артистка України Світлана Білоножко. Я колись у них виступав дуже давно на «Мелодія двох сердець», коли ще був живий Віталій Білоножко. А тепер Світлана приїде до мене, сподіваюсь, нічого їй не завадить. У нас буде дует «Анна Марія», це зараз взагалі вони дуже популярні, це мої давні дівчата-друзі, ми з ними дружимо. Дружимо ще з «Голос України», вони так само брали участь, і ми спілкуємося з ними. Я переконаний, що людям сподобається, тому ще раз всіх вас запрошую, і велике прохання, якщо ви дійсно плануєте йти, нічого не бійтесь, придбайте квиточки завчасно, щоб я міг собі розуміти, скільки в мене буде людей в залі.
1: Іване, ти лише назвав 3 виконавців, які доєднаються, і гурти. До речі, Анна Марія, вони залишилися в Україні?
2: Так, так, вони на місці, вони з нами. Вони...
1: Це дівчатка-близнючки, так, чи двійнятка, я не знаю.
2: Близнючки, здається, так, близнючки. Вони працюють на Україну, вони дають, я певно, вже тисячі благодійних концертів, підтримують Збройні Сили України, виступають в госпіталях, ну, тобто вони з нами, але я переконаний, що це наш український бренд, тому що вони, от буквально я вчора з ними спілкувався, зараз вони в Німеччині, так само дають благодійні концерти, збирають кошти.
1: Вони встигнуть повернутися так, до Коростеня,
2: звісно,
1: до 11 жовтня?
2: Звісно, звісно.
1: До речі, ось які такі більш відомі, популярні будуть пісні звучати? Знаєш, ось ти кажеш, що ось іноді приїздять, виконують 2 хіти, і потім інші пісні вже невідомі для людей. І це дійсно так. Іноді людина йде або на виконавця, на ім'я, яке знає, або дещує пісню в соціальних мережах, в тіктоці, вже підспівує, танцює, десь її постійно чує і хоче її почути вживо.
2: Ну так. Ну, насправді, я, ну, іноді мені дуже прикро, знаєте, тому що я дуже багато часу проводжу в Палаці культури, я бачу, що відбувається, що приїжджає, який якість продукту подекуди привозять і театральні колективи, які до нас приїжджають, на яких шалена ціна квитка, а подекуди наші коростенські театри, вони в рази професійніші, хоча вони аматорські. Ну, тобто, я ж все спостерігаю, я все слідкую, і, на жаль, бренд працює. Якщо театр приїжджає, і там якісь декілька відомих акторів, можна поставити більшу ціну квитка, і люди прийдуть. Що на наші театри треба людей буквально припрошувати, запрошувати. Ну, це виглядає, у них вдається зібрати повні зали, але ж ніхто не знає, яка це кухня, який це труд, щоб кожного припросити, кожному написати в соцмережах, приходьте, будь ласка, ось у нас буде вистава. Насправді, це колосальний труд, і наші театри великі молодці, я так само хочу їм...
1: Ну, для декого головне, що цимбалюк їде.
2: Ну, знаєш, бачите, так.
1: Прізвище
2: ну,
1: почули,
2: так, але
1: і
2: ж насправді, ну. Але ж насправді рівень вистави, він же ж просто... Ну, ви ж так само розумієте, про що я йду.
1: Ну,
2: веду,
1: але бренд
2: так.
1: працює, але бренд в тому працює, числі так. і в піснях.
2: Тому, власне, я хочу все ж таки, щоб коростенці, я колись декілька років жив у Вінниці, і от у мене є приклади, там дуже багато у них в Вінниці артистів місцевих, яких в Україні ніхто не знає. Але в Вінниці вони шалено популярні. І у них нормальні такі достойні гонорари. І у них, якщо якесь там свято, день народження, у них така є традиція запрошувати завжди вінницького якогось артиста. Їх там дуже багато, але ми їх не знаємо тут в Коростені. І вони дуже поважають своїх митців. Завжди, коли відбуваються в них якісь творчі вечори, там завжди... повна зала людей. Вони взагалі роблять, коли в них був ще цілий дом, будинок офіцерів, вони завжди роблять два творчих вечори в один день. І це завжди забиті зали, квіти, тому що вони підтримують своїх. Я так само хочу зробити таку традицію і закликати людей підтримувати більше своїх. Тому що ми тут з вами. Як то кажуть, зараз такий час, що треба свій до свого по своє. Бачите щось своє, театр, Ганзера, байдуже що, бачите щось коростенське, підтримайте. Тому що будете підтримувати ви, будуть так само підтримувати і вас. Таке життя, на жаль.
1: Іване, а чомусь хочу таку тему порушити, все ж таки Вінниця більше мистецько в цьому плані йде вперед, тому що все ж таки ми ще більш маленьке місто, ще поки в нас ось цей музичний напрямок не розвивається, як ти думаєш?
2: Ну, можливо, немає такої правильної культури. Яка би була вибудована з давніх часів. Тому все в наших руках, як то кажуть. Мені здається, в маленьких містах навпаки, це має бути ще більше поширено. І ми всі одне одного знаємо. Ну, я тут менше, скажімо так, живу, а я ж відчуваю, ми ходимо з дружиною по вулицях, і вона кожного разу вітається з усіма. Її всі знають, або вона з кимось навчалась, або вона з кимось, я не знаю, ще щось там робила. Ну, тобто всі один одного знають. Я вважаю, що навпаки, якщо ми з вами правильні патріоти своєї землі коростенської, своєї держави, то ми, перш за все, маємо підтримувати одне одного. Свій до свого по своє. Я завжди так кажу, і це дуже правильно.
1: Угу. Олександр Кварта приїде?
2: Звичайно.
1: Ну, він дуже дарує позитив.
2: Звичайно.
1: Його всі пам'ятають, всі вже полюбили, в тому числі в Коростені.
2: Звичайно. Я...
1: Що цікавого такого новенького везе?
2: Ну, Саша, він плодовитий в цьому плані, в нього завжди є нові пісні, але я завжди в нього прошу там якісь пісні, які мені подобаються в його репертуарі, це мій теж дав.
1: А тобі, Іване, яка пісня найбільше все ж таки подобається?
2: Мені подобається Кварти. В нього «Шовковиця». Він завжди такий веселий, позитивний, стрибає, там танцює на сцені, але в нього є дуже прекрасна пісня, я його минулого разу просив виконувати, певно і цього разу попрошу. Мені дуже подобається його пісня, вона така лірична, оркестрова, називається «Шовковиця». Він в ній, мені здається, розкривається для людей зовсім по-іншому, як дуже глибока і така, ну, скажімо так, неординарна особистість. Всі звикли, Кварта співає, там танцює, щось, якийсь позитив, але насправді він дуже глибокий. Зараз він, власне, в Збройних силах, його з частини постійно там відпускають десь на благодійні концерти, він так само зараз підтримує свою частину, на жаль, номер не скажу точний, вона знаходиться в Києві. Ну, тобто він, в принципі, продовжує працювати так, як і працював співаком. От, є в нього якісь там військові обов'язки, тому що він, якщо він не на концерті, то він постійно в частині. І я навіть його нещодавно набирав, він там якісь наряди у нього, щось таке, ну, військові справи. Тобто, але зараз ми напишемо листа до командування його частини, і я сподіваюся, що його відпустять, і він приїде. Ну, я не сподіваюся, я впевнений, що його відпустять, але, в принципі, він, власне, так само на службі, просто, як я кажу завжди, кожен має робити свою роботу. Головне робити. Якщо ти у війську, то ти у війську. Якщо ти не у війську, то ти маєш бути для війська, якщо ти хочеш, щоб ця країна трималася, і щоб ми протистояли нашому ворогу.
1: Назвемо і інших твоїх друзів на хвилі 107.5 Користення ФМ. Все ж таки говоримо про фестиваль, трошки рекламуємо і, звісно, всіх запрошуємо 11 жовтня в міський палац культури 16.00 на музичний творчий вечір. Вже фестиваль, я не знаю, мюзикл Ukraine Folk Користення Іван Ганзера 3.0. Вже щось буде нове. Я думаю, ну, саме головне, завжди, щоб мирне.
2: Мені, знаєте, завжди я кайфую від результату. Мені там десь якісь там фінанси, це все для всіх дуже важливо. Але для мене найголовніше завжди результат. От мені хочеться завжди робити щось таке, що потім я буду дивитися і сам кайфувати від того, що я це зміг, я це зробив. І я завжди до цього прагну, я це йду, так само, як з піснями. Мені іноді мої колеги кажуть, чому ти там молодим якимось артистам допомагаєш, тебе немає чим зайнятися. Я кажу, так мені ж приємно, коли людина росте, коли вона розвивається, коли вона щось показує свою творчість, і я там біля неї набираюся так само чогось нового, позитивного, свіжого, і кайфую від того, якщо вийшло щось класне. Це ж круто, коли ти долучаєшся до чогось великого, прекрасного, і ще можеш чимось допомогти. Так само і тут. Тут мова йде про те, щоб зробити щось класне у нашому місті. Велике, прекрасне, про яке будуть всі говорити. Оце у мене найголовніша мета. Ну і друге, звісно, це благодійність.
1: Алла Попова.
2: Алла Попова.
1: Трошки розкажемо про твоїх друзів, про ті імена, які ще ми сьогодні не згадували.
2: Алла Попова – це народна артистка України, викладачка, має багато прекрасних пісень. Ну, власне, що можу ще сказати? Моя подруга.
1: Андрій Князь.
2: Князь, так. Андрій,
1: князь.
2: Да. Андрій Князь, заслужений артист України, викладач кафедри мистецтв в університеті Поплавського. Прекрасний співак, мій добрий друг так само. Ну, що ще можу сказати?
1: Александр Зайченко. Ну,
2: Олександр Зайченко,
1: назвати, так. Назвати, в якому форматі пісні?
2: Олександр Зайченко, заслужений артист України, колись він навіть працював в Коростені, був...
1: Так?
2: Так, так, так, це наш земляк, він з Житомира.
1: Угу.
2: От, він працював у нас в Коростені, коли ще був районний будинок культури, він був завідувач відділу культури, власне, в районі.
1: Ну, я думаю, так. Той, хто з ним працював, так. Обов'язково має прийти на фестиваль так і в тому числі його підтримати.
2: Так, так само харизматичний, цікавий, веселий чоловік, мужчина, холостяк, до речі. От.
1: Все, дівчатка, всі швиденько на фестиваль музичний.
2: Ну, тобто ви маєте зрозуміти, що кожен з тих, хто там є на афіші, він по-своєму чимось вам буде цікавий.
1: Угу. Галина Куришко.
2: Ну, Галя вже так само в нас була на першому фестивалі, так само всім сподобалось. Це етноспівачка наша поліська, вона знає безліч пісень поліського краю, вона їх записує, занотовує, їздить в експедиції. От. Але що, чим вона цікава, як на мене, і чим вона відрізняється від інших так само етноспівачок, це те, що вона все ж таки намагається оте наше старе, давно забуте, яке вже майже ніхто не знає, все ж таки виводити його знову на якийсь такий більш-менш професійний рівень і давати їй, йому якесь сучасне більш-менш звучання.
1: Однозначно знаю, що пісню «Враже» знають, ну, дуже багато людей.
2: Так, це у нас просто Енджі. На рахунок пісні «Враже» не впевнений, тому що в них там є якісь певні продюсерські моменти з її попереднім продюсером, тому що вона раніше називалась Енджі Крейда. Угу. Зараз вона просто Енджі. На рахунок пісні «Враже» не знаю, ще ми не говорили над цим питанням, але я знаю те, що в неї є купа нових пісень, і вона буде їх прем'єрити у нас.
1: Далі не знаю, чи правильно зроблю наголос у прізвищі, тому що для мене ось, наприклад, деякі виконавці нові. Боссо, Артур.
2: Артур Боссо. Так, це, власне...
1: Бачиш, вже неправильно
2: так
1: сказала.
2: Артур Боссо, це, власне, гештальт з мого минулого, тому що свій творчий професійний шлях я колись розпочинав з Харківського народного театру імені Вадима Мулермана. От, і Артур Боссо – це артист із попередньої генерації людей, яких Вадим Йосипович колись з ними займався. У нас колись був великий концерт Вадима Мулермана в Харківському оперному театрі. От, і Артур, я пам'ятаю, ще був молодий, мені було тоді не так багато років, і Артур приїжджав туди уже на той концерт в статусі великої зірки. От, всі його в професійних колах знали, що це професіонал своєї справи, автор своїх власних пісень, аранжувальник, автор пісень, він так само написав дуже багато різним людям різних пісень. От, і тоді він вже був дуже популярний. З часом ми з ним познайомились, подружилися, зараз він так само активно гастролює Україною, іде десь певною мірою, так само я дивлюсь, моїм шляхом, тому що його можна побачити в маленьких містечках, він там так само робить благодійні концерти, так само допомагає Збройним силам України, подобається жінкам і приїде до нас в Коростень.
1: Скільки нових взагалі навіть виконавців ти відкриваєш для коростенців своїм фестивалем? Тому що, можливо, хтось із знайомий з усіма, а можливо, для когось це буде вперше таке ось враження і знайомство саме під час твого творчого вечора. Олексій Буднік та Костянтин Кукушкін.
2: Ну,
1: Кукушкін-баяніст.
2: Кукушкін-баяніст.
1: В рекламці зазначено.
2: Так, так, так. Костянтин Кукушкін. Зірка нинішнього «Україна має талант». От який зараз сезон іде, він там брав участь, зробив фурор, в нього тритак. Це мій давній друг, ми з ним гастролювали ще з 15-го року зоною антитерористичної операції, ми з ним приїхали від Маріуполя до Луганської області, ну, тобто всю лінію фронту майже. Це мій дуже давній друг, не одна сотня концертів з ним у мене відпрацьована, зараз він так отримав собі нове дихання, вже тепер в статусі певно вже зірки «Україна має талант» приїде до нас в Коростень.
1: Буднік.
2: Ну, Олексій Буднік – це ж наша поліська зірка. Тут, я думаю, всі знають. Олексій, я завжди кажу, що от він такий прекрасний приклад артиста, який робить себе сам. От видно, що у нього не було на початку нікого біля нього. Він почав співати, почав робити якісь пісні. Зараз у нього вже велика команда з ним. І він вже, в принципі, є в статусі повноцінного артиста, гастролюючого артиста в Україні, який має впізнавані хіти на всю країну, які мають мільйони переглядів.
1: Ну і також, окрім виконавців-вокалістів, ще будуть і гурти. Я, до речі, не знаю, Анна Марія – це гурт, чи це дві виконавці,
2: ну, це
1: чи це
2: дует? Це дует. Це дует.
1: А «Made in Ukraine»
2: «Made in Ukraine»
1: «То,
2: що надо», так. Ну, це, в принципі, дівчачі такі бойсбенди, які будуть розривати нашу українську сцену. Це веселі пісні, це «Made in Ukraine», я думаю, відомий переспівом смуглянки української, там у них шалені перегляди, просто там сотні мільйонів переглядів в TikTok, YouTube. Це, власне, весела, позитивна така танцювальна музика, гарні дівчата. Ну, коротше кажучи, людям сподобається. То, що надо, в принципі, те саме, але вони виступають з авторським матеріалом. У них є, певно, найвідоміша їхня пісня «Котику», там «Іди до мишечки». А так само я нещодавно бачив в тіктоці їхній продюсер Сашко Невже, який так само буде виступати, казав, що на їхню пісню зняли 1 мільярд тіктоків.
1: Угу. Цікаво. Ну, ще декілька тіктоків знімуть в Коростені. Буде вже 1 мільярд з чимось. Також додамо їм.
2: Ну, насправді, ну, я повторюся, насправді, можливо, по іменам трошки слабше, ніж попередній «Ганзера збирає друзів». Ну, тобто...
1: До речі, кого не буде? Ну, ось, кого б, можливо, ти хотів бачити, але з поважних причин, чи своїх там суб'єктивних причин, об'єктивних.
2: Ну, власне, кого не буде, будуть, поки що будуть всі, навіть будуть додаткові у нас сюрпризи. Мені пообіцяв приїхати Євген Літвінкович, це у нас фіналіст X-Factor, хто пам'ятає такого.
1: А Женя теж в Україні
2: так,
1: зараз?
2: Так, він працює так само, все, ну, тобто він на місці, він тут з нами.
1: Угу.
2: І співає «Червону калину», аж гай шумить.
1: Дуже цікаво почути
2: так,
1: його виконання
2: так,
1: з таким
2: так,
1: голосом, тембром.
2: Так.
1: В нього, до речі, дуже високі ноти.
2: Так, він переклав...
1: Я навіть коли за нього болівала.
2: Так, так, так. Він переклав свою пісню «Мама» українською мовою. Mm-hmm. Тобто, бачите, зараз от така історія, що, ну, в принципі, якщо телевізійна якась історія, це, в принципі, тільки марафон. Якщо десь в інтернеті, то інтернет – це ж така система бульбашок. От хтось, Женя виступає, хтось є в його бульбашці, там хтось бачить Женю, а от ви, наприклад, не бачите Женю, а він є. І от він приїде
1: ну,
2: зараз.
1: Ну, я знаю Женю,
2: так,
1: я
2: ну, ви знаєте,
1: слідкувала
2: але,
1: за його
2: але, бачите, ви запитуєте, чи він в Україні. А він в Україні, він нікуди не дівався. Він виступав, виступає, пробує перекладати пісні.
1: Можливо, мені не траплялося.
2: Так, тому що зараз немає такого, знаєте, ну, якогось масового каналу донесення інформації. Всі живуть в своїх бульбашках. Інтернет – це ж така собі бульбашка. От я собі живу в своїй бульбашці, в мене якісь новини, які я там полайкав, вони мені постійно потрапляють, а інші не потрапляють. От я там собі подивився Женю, я його бачу, а ви там давно не дивились Женю, ви його не бачите, і вам здається, що його немає.
1: Я на нього не підписана.
2: Ну от, бачите, а Женя є, він
1: але
2: все добре.
1: Але це ж, Іване, яку справу ти несеш, бачиш, у мене такі запитання, які можуть виникати в будь-кого з радіослухачів, хто
2: так.
1: не дотичний до творчості кожного із виконавців, але під час твого фестивалю можна побачити, скільки відомих людей.
2: Так. Ну, тут дуже багато буде їх.
1: Скільки триватиме концерт?
2: Ну, будемо дивитися. Я там казав, що, в принципі, більше 3 годин десь, я думаю, так і буде.
1: Угу. Потрібно готуватися до такого дійства, тому що дійсно і веселі, і такі ось ліричні пісні, і різні інші пісні. Ну, знаєш, я тобі бажаю, як організатору, я так розумію, ти головний організатор.
2: Ну так, так. Я ж, власне, історія тут ще інша. Я так само хочу розкрити і наших виконавців, які всіх тут, всі працюють у нас в Коростені, всі їх знають. Так само будуть наші місцеві колективи співати мої пісні, вони будуть.
1: Mm-hmm.
2: І мої пісні вони будуть співати, ну, власне, в таких цікавих аранжуваннях, які я сам просто в шоці.
1: Іване, а їм співчувати чи навпаки підтримувати? Тому що ти до своїх пісень, ну, так ставишся прискіпливо, потрібно ще виконати цю пісню?
2: Вони до мене не приходять, наприклад, їх, якщо це мої пісні, вони там пробують десь репетирувати, я намагався напроситися на репетицію, вони попросили, щоб я не приходив.
1: Я їх розумію. Я вже їх розумію.
2: Ну, тому що, ну так, це, ну, насправді, до своїх, це як мої діти, мої пісні, це як мої діти. І я до них так само відношусь, щоб їх ніхто не ображав.
1: Хто буде виконувати твої пісні, які наші виконавці чи гурти, ансамблі?
2: Кришталеві роси будуть виконувати пісню «Там, де кінчається небо». Моя пісня така є в мене, яку я, на жаль, не так часто виконую на концертах, але вона довгий час була в ротації на наших радіостанціях в Україні. І цю пісню, насправді, багато дуже людей полюбили. «Гармонія» буде виконувати мою пісню, ансамбль. От, Тетяна Шпакович буде співати мою пісню, Дарина Слишинська буде співати пісню, яку ми написали з нею разом, Ну, тобто дуже багато всілякого різного творчого, що пройшло через мої руки, буде на цьому концерті.
1: Чому варто завітати на концерт? Я сподіваюся, що сьогоднішнім ефіром, він уже підходить до свого завершення, ми все ж таки багато чого розповіли, можливо, хтось і не знав, хто буде долучатися до концерту, взагалі, яка цікава програма буде. Я думаю, що після нашого ефіру і ще буде відео у Фейсбуці, на сторінці телеканал «Коростень ТБ», будуть ще повтори, будемо розповідати і обов'язково буде аншлаг.
2: Сподіваюсь на те, чому варто прийти. Ну, власне, якщо ви любите музику, якщо ви меломан, якщо ви любите гарну українську музику, то вам до нас. Ну і, власне, так само благодійна мета теж присутня. Якщо ви вже втомилися від тривог так само, як і ми, якщо це все, що відбувається навколо, ця вся ситуація вас задовбала і ви хочете трішки відпочити хоча б на кілька годин, я думаю, що вам до нас. Ви точно не пожалкуєте. Ганзера збирає друзів 11 жовтня. Міський палац культури, починаємо о 16:00. Всіх вас чекаю.
1: Можна сказати, що Ганзера антидепресант концерт?
2: Ну, сподіваюся, що так і буде. Ні, ну насправді у нас будуть різні пісні, ліричні так само, тому що завжди має бути контраст. Я завжди кажу, людина має як поплакати на концерті, так і посміятися, тому що це різні емоції, і вона має їх позбутися. І вийти очищена, як сльоза з нашого концерту.
1: Ти віриш в Дравлянський дух? Чому так кажу? Тому що обов'язково зараз ще по радіо послухаємо твою пісню. Підтримуємо, нагадаємо, що ми все ж таки перемога наша в єднанні і в тому числі згуртованість – це завітати на концерт і таким чином теж показати ворогу, що нас нічого не зламає і не злякають жодні рівні, не червоні, не жовті, ні якісь там тривоги.
2: Ну, я переконаний, що якщо ми досі з вами всі тут живемо в Коростені, значить ми всі віримо в те, що Дравлянський дух – існує. Тому що завдяки ньому ми боремося, ми працюємо попри все. Тому ще раз всіх запрошую. Дякую так само Коростень FM за запрошення.
1: Дякую.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені привітали освітян з професійним святом. Урочистості з нагоди Дня працівників освіти відбулись у міському палаці культури. Педагоги громади відзначили грамотами та подяками за професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у виховання молодого покоління. Під час заходу також передали 180 тисяч гривень на підтримку військовослужбовиці Тетяни Музиченко, колишньої директорки Михайлівської гімназії, яка нині служить у бригаді «Птахи Мадяра». Святковий настрій присутні подарували творчі колективи міського палацу культури. У Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою «Спроможні громади. Дієві рішення». Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України, учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту із сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямовано на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад з різних регіонів України, серед них – Коростенська. У межах проєкту громади працюють над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати і інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці та соціального захисту населення провели робочу зустріч із старостами громад. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дії старост. За роз'ясненнями та поданням заяв мешканці можуть звертатись також до старост відповідних округів. Донат за талант. У Коростені знову збирали кошти для захисників України. 2 жовтня біля торгового центру міста у Коростені відбулася чергова мистецька акція «Донат за талант», організована працівниками Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Акція спрямована на підтримку українських захисників. Учасники демонстрували свої таланти, а всі охочі могли підтримати військових донатами. Такі благодійні акції у Коростені проводяться регулярно. Їхня мета – об'єднувати громаду та допомагати нашим захисникам наближати перемогу.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилю 107.5 Коростень FM. Телефонуйте або пишіть нам на Viber за номером 096-615-96-30. А поки ми чекаємо на ваші повідомлення, наступна інформація буде корисна для ветеранів війни. Отже, ветерани війни мають право на безоплатну правничу допомогу від консультацій до представництва інтересів, зокрема і у суді. З якими правовими питаннями можуть стикатися ветерани війни, коли їм можна знадобитися допомога юриста чи адвоката, та як її отримати, роз'яснення дали саме юристи системи надання безоплатної правничої допомоги. Отже, давайте розбиратися. З якими питаннями звертаються до юристів? Від початку цього року в системі надання безоплатної правничої допомоги зареєстрували понад 29,5 тисяч звернень від ветеранів війни. Ще понад 10 тисяч звернень надійшло від військовослужбовців, які не мають статусу ветерана війни, та близько 5 тисяч від членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. По правничу допомогу звертаються з різних життєвих питань, які пов'язані із проходженням військової служби, так і з пенсіями, виплатами, сімейними чи майновими справами. Серед найпоширеніших питань у ветеранів війни – це оскарження рішень дій чи бездіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Питання щодо грошового забезпечення військовослужбовців, укладання, виконання та розірвання договорів, укладання та розірвання шлюбу тощо. У військовослужбовців, які не мають статусу ветерана війни, це проходження військової служби, зокрема призначення чи переведення, проходження ВЛК та оскарження її рішень, питання щодо грошового забезпечення, накладання або зняття арешту з майна чи доходів тощо. Що стосується членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників і захисниць України, то звертаються з такими питаннями: отримання грошової допомоги, оскарження рішень, дій чи бездіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, призначення та перерахунок пенсії, прийняття спадщини тощо. Коли може знадобитися звернення до суду? У деяких ситуаціях для захисту своїх прав може знадобитися звернення до суду, наприклад, щоб оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів влади, вирішити сімейний або майновий спір. Безоплатну допомогу зі зверненням до суду можуть отримати люди, які належать до визначених законом категорій. Серед них – ветерани війни та члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. Вони можуть безоплатно отримати допомогу зі складання документів для суду та представництва своїх інтересів, зокрема в суді. Від початку року ветеранам війни та членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України безоплатну вторинну правничу допомогу надали у понад 7,5 тисяч випадків. Військовослужбовці, які не мають статусу ветерана війни, можуть звернутися до системи надання безоплатної правничої допомоги по первинну правничу допомогу у таких випадках. Це консультація, роз'яснення, допомога у складанні документів, крім документів для звернення до суду. Водночас вони можуть отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду, якщо належать до іншої категорії, визначеної законом. Наприклад, є внутрішньо переміщеними особами. Усі категорії людей, які мають право на безоплатну правничу допомогу зі зверненням до суду, зазначені у статті 14 Закону України про безоплатну правничу допомогу.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва. Це перший візит глави уряду в Україну з травня 2025 року. Його супроводжувала міністерка економіки Катерина Райхе та німецька економічна делегація. Після зустрічі з Мерцем президент Володимир Зеленський оголосив, що Німеччина надає Україні новий пакет допомоги обсягом понад 1,3 мільярди євро. Близько 350 мільйонів євро із цієї суми спрямують на енергетичний сектор. Ще частину коштів на посилення ППО та виробництво нових перехоплювачів. Це швидко і відчутно зміцнить протиповітряну оборону України. І це підкріплення вкрай необхідне, підкреслив німецький канцлер. У Києві вже встановили понад 12 автоматичних турелей для захисту від реактивних ударних безпілотників. Ще 8 таких бойових модулів планують встановити в Київській області, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про автоматичні бойові модулі, розроблені під кулемети 50-го калібру. Президент зазначив, що характер масованих атак може змінитися від великої кількості звичайних шахедів до ширшого застосування реактивних безпілотників. Україна працює над створенням власної супутникової системи, яка буде подібною до Starlink, заявив Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, що Україна має отримати можливість використовувати супутниковий інтернет Starlink для ударів по території Росії. За його даними, деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року та на початку наступного. Канцлер Німеччини під час візиту до Києва, котрий відбувся на тлі сигналів повітряної тривоги, закликав главу РФ Володимира Путіна припинити цю безглузду війну. «Ми готові до переговорів, ми готові обговорювати завершення цієї війни. Але ці варварські атаки на мирне населення України мають зупинитися», – наголосив Мерц. Служба безпеки України в ніч на 4 жовтня атакувала військовий аеродром Ханська у Республіці Адигея Росії. Відстань до цілі становила близько 500 кілометрів. Безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» уразили два російських бойові літаки – Су-35 та Су-34, а також склади боєприпасів на території аеродрому. Обидва літаки можуть бути носіями керованих авіаційних бомб, які російські війська масово застосовують для ударів по українських позиціях та населених пунктах. Російський дрон вдруге поцілив у північний міст. На момент удару там проїжджав потік цивільного транспорту. Факт повторного влучання підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко у неділю 4 жовтня. На місці прильоту у дорожньому покритті утворилася вирва, пошкоджень зазнали огороджувальні конструкції. Зеленський назвав ракетний запас Росії. Росія, за даними української розвідки, має запас близько 700 балістичних ракет та кілька тисяч ракет інших типів. Водночас російський оборонно-промисловий комплекс продовжує виробництво нових боєприпасів. За словами Зеленського, українська розвідка оцінює щомісячне виробництво Росією балістичних ракет приблизно у 130-140 одиниць. Україна разом із партнерами працює над обмеженням можливостей російського оборонно-промислового комплексу. Внаслідок українських далекобійних операцій понад 51% нафтопереробних потужностей Росії виведено з ладу. Таку оцінку навели в Міністерстві оборони України. За словами міністра оборони Євгенія Хмари, виведення з ладу понад половини нафтопереробних потужностей є суттєвим ударом по російській економіці та її здатності забезпечувати потреби війська.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Опалювальний сезон наближається, а для родин, які користуються пічним опаленням, питання придбання дров особливо актуальне. У 2026 році такі домогосподарства можуть отримати субсидію на тверде паливо. Важливо знати, допомога призначається раз на рік і не продовжується автоматично. Проте, хто має право на таку підтримку, як її оформити та які документи необхідні, журналістам Користень Медіа розповіла начальниця відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог управління праці Людмила Чистякова.
2: За компенсацію на тверде паливо мають право звернутися громадяни, які опалюють вуглем або дровами, тобто в квартирі або в будинку відсутнє централізоване опалення, газове або електричне. Окрім цього, вони повинні отримувати, наприклад, пенсію, бути пенсіонерами або особами з інвалідністю, отримувати державну соціальну допомогу по інвалідності, працювати, перебувати на біржі як особи, що розшукують роботу. Тобто не мають права ті особи, які взагалі не зайняті, не отримують жодного виду з доходів, не зарплату, я маю на увазі, не пенсію, не перебувають на біржі. Тобто нема поважної причини, чому ці люди не працюють.
3: Який вид компенсації передбачений, які це суми?
2: Це житлова субсидія на тверде паливо. Вона вираховується індивідуально для кожної родини в залежності від доходів. Для розрахунку беруться норми, прописані в постанові номер 409 про державні соціальні стандарти. І там зазначена компенсація за 2 тонни твердого палива. Це вона входить в розрахунок. Залежить від доходів, які отримує кожна родина, тобто розмір у всіх індивідуальний. Я для себе робила такий розрахуночок і для прикладу можу, наприклад, розказати, що якщо склад родини одна особа і дохід у цієї особи 5566 гривень або більше, то житлова субсидія на тверде паливо не виходить по розрахунку. Якщо дохід менше, то житлова субсидія виходить на тверде паливо. Наприклад, якщо 5000 гривень середньомісячний дохід, то буде розмір субсидії на тверде паливо 1771 гривна 14 копійок. Якщо це склад сім'ї, дві особи, тоді і дохід перевищує 7872 гривні, тоді житлова субсидія на тверде паливо не виходить. До цього доходу виходить. При 7 тисячах доходу, тобто на одну особу в розрахунку 3500 вийде субсидія 1113 гривень. Для того, щоб розрахувати цю субсидію, береться дохід за попередній рік. Це важливо. Також, що хотіла ще наголосити, на сьогодні управління праці проводить прийом на призначення цієї житлової субсидії. Якщо ви проживаєте в селах, які приєднані до нашої міської територіальної громади, то потрібно звертатись до деловодів за місцем проживання і через них оформлювати цю субсидію. Ми проводимо прийом документів і передаємо електронні справи на пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить розрахунок і визначає право, має людина чи родина на право на призначення житлової субсидії, чи ні.
3: Які документи потрібні для цього?
2: Для того, щоб на призначення потрібно здати такі документи, мати при собі оригінали. Копії робити не потрібно. Паспорта, кода, якщо це ID-карточка, ID-карточку і прописку, тобто, щоб було витяг з реєстру, була зазначена адреса проживання. Також довідочку з вуличком, це можна взяти по музейній 5, що пічне опалення саме в цих будинках. Рахунок банку для соціальних виплат. Якщо є електрична енергія, рахуночок на світло, можна призначити також житлову субсидію паралельно ще на світло.
3: Щоб отримати цю компенсацію на поточний сезон опалювальний, до якого числа потрібно здати документи?
2: Призначається ця житлова субсидія на опалювальний сезон. Має право людина звернутися, починаючи з січня поточного року. І призначається один раз на рік однією сумою. Лише житлова субсидія на світло буде приходити щомісяця, а на тверде паливо призначена сума приходить один раз. Має право і зараз звернутися, якщо не зверталася, отримує цю житлову субсидію на 2026 рік. Наступить 2027 рік, в січні місяця мають право звертатися протягом року для того, щоб оформити на наступний рік.
3: Для того, щоб отримати цю компенсацію, люди повинні якось підтверджувати купівлю цих дров, чи договір, якийсь, чи чек, що в них
2: потрібно? Нічого не потрібно, лише одна довідочка, що вони користуються пічним опаленням. Довідок, що відсутнє теплопостачання, електропостачання, не потрібно, лише те, що в них пічне опалення. Є такі тонкощі в заповненні заяв. В заяву зазначаються всі особи, які зареєстровані в цьому житловому приміщенні, домогосподарство, яке претендує на призначення житлової субсидії. Але, як ви знаєте, на сьогодні такі часи дуже багато виїхало за кордон або проживають в інших містах. Для того, щоб не брати до розрахунку доходи всіх зареєстрованих осіб, необхідно прикласти якісь документи, які підтверджують те, що ці особи тут не проживають. Це може бути, наприклад, довідка з місця роботи, наприклад, працює в місті Києві, в місті Житомирі. Це підтверджує те, що ця родина тут не проживає. Або договір оренди в іншому місті проживає, або в іншому житловому приміщенні проживає згідно договору оренди в іншому житловому приміщенні. Це також підтвердження того, що ця родина не користується ніякими житлово-комунальними послугами за даною адресою. Якщо немає підтверджуючих документів, можна прийти на музейну 5 і також взяти акта, в якому буде зазначено, що такі-то люди за цією адресою не проживають. Но при подачі заяви документи цих осіб обов'язково потрібні, тому що в заяву декларацію зазначаються всі зареєстровані. Що хочу сказати, треба використати цю нагоду і рекомендую всім звернутися до нас, до управління праці, якщо ви користуєтесь пічним опаленням і спробувати оформити цю житлову субсидію.
0: Актуально.

індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим.
Будьте готові до можливого повторного нападу.

0: завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Впровадження безперервної підготовки громадян як невід'ємної частини освітнього процесу. Вона починається на третьому рівні загальної середньої освіти і продовжується у закладах професійної, технічної, передвищої та вищої освіти. В освітньому процесі запроваджуються обов'язкові дисципліни, зокрема, захист України для закладів загальної середньої та професійної технічної освіти, основи національного спротиву для закладів передвищої та вищої освіти. Навчальний курс основи національного спротиву буде більш гнучким, адаптованим до сучасних умов із залученням фахових інструкторів і використанням сучасної матеріальної бази. До теоретичної та практичної підготовки залучатимуть центри підготовки громадян до національного спротиву. Основи національного спротиву вивчатимуть і хлопці, і дівчата. Для осіб з особливими освітніми потребами, а також для студентів, чиї релігійні переконання не допускають користування зброєю, передбачено інші освітні траєкторії оволодіння цією дисципліною. Курс основи національного спротиву включатиме практичні заняття з набуттям навичок ведення вогню зі стрілецької зброї. Такі заняття можуть відбуватися на полігонах Збройних сил України, фондах цивільного захисту, інших складових сил безпеки та сил оборони, а також на стрільбищах, у тирах та в інтерактивних тренажерах. Запровадження системи підготовки громадян до національного спротиву також передбачає зміцнення взаємозв'язку між військовими та цивільним населенням, модель проведення заходів національного спротиву з максимальною кількістю військових частин, посилить зв'язок громадського суспільства з силами оборони України. Гендерна рівність до вивчення навчальної дисципліни. Основи національного спротиву будуть долучені також і жінки до вивчення. Безперервність підготовки, забезпечення постійного готового та навчального резерву свідомих громадян завдяки інтеграції підготовки в усі ланки освіти – від школи до вищих навчальних закладів. Модернізація підходів. Сучасна комплексна підготовка з урахуванням досвіду набутого під час російсько-української війни. Вивчення основ національного спротиву не передбачає складання студентами військової присяги, медичного огляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах Сил оборони, здобуття ними військово-облікової спеціальності або набуття статусу військово-зобов'язаних. Топово освітні програми, дисципліни, основи національного спротиву для закладів фахової передвищої та вищої освіти затверджено Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством оборони України. У здобувачів освіти відкриваються можливості подальшої військової кар'єри через кафедри військової підготовки. Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву за номером 4826 від 28 березня 2026 року. Закон охоплює підхід до підготовки молоді в системі освіти та запровадження дисципліни основи національного спротиву у закладах фахової, передвищої та вищої освіти.
2: Let's talk. Поговоримо.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: А ви помічали, варто комусь поруч позіхнути і все. Щелепа сама відкривається, очі примуружуються і вже позіхаємо всі разом. То чому ж позіхання таке заразне? Вчені вважають, що тут можуть працювати механізми, пов'язані з увагою, соціальною взаємодією та емпатією. Наш мозок ніби помічає дію іншої людини і автоматично її повторює. Причому іноді достатньо навіть прочитати слово «позіхання», щоб захотілося позіхнути. До речі, перевіримо це зараз. Ви щойно позіхнули? Якщо так, вітаю. Радіо працює, мозок працює і позіхання теж. От така вона сила людського мозку. Один позіхнув, другий підхопив, а третій вже й не пам'ятає, про що була сьогодні розмова. Це була наша хвилинка «Прокачаємося». Бережіть себе, висипайтеся і не позіхайте після моїх слів.
0: Прокачаємось на користь.

0: 107,5 Коростень FM вмикає хвилю свого міста.
1: Yeah.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростені привітали освітян з професійним святом. Урочистості з нагоди Дня працівників освіти відбулись у міському палаці культури. Педагоги громади відзначили грамотами та подяками за професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у виховання молодого покоління. Під час заходу також передали 180 тисяч гривень на підтримку військовослужбовиці Тетяни Музиченко, колишньої директорки Михайлівської гімназії, яка нині служить у бригаді «Птахи Мадяра». Святковий настрій присутні подарували творчі колективи міського палацу культури. У Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою «Спроможні громади. Дієві рішення». Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України, учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту із сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямовано на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад з різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюють над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати і інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці та соціального захисту населення провели робочу зустріч із старостами громад. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та поданням заяв мешканці можуть звертатись також до старост відповідних округів. Донат за талант. У Коростені знову збирали кошти для захисників України. 2 жовтня біля торгового центру міста у Коростені відбулася чергова мистецька акція «Донат за талант», організована працівниками Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Акція спрямована на підтримку українських захисників. Учасники демонстрували свої таланти, а всі охочі могли підтримати військових донатами. Такі благодійні акції у Коростені проводяться регулярно. Їхня мета – об'єднувати громаду та допомагати нашим захисникам наближати перемогу.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

А ми продовжуємо. День уже набирає обертів. Хтось сьогодні прокинувся із думкою, ну ось, знову робота. А хтось вже встиг випити каву, поспілкуватися з друзями, перевірити повідомлення і навіть скласти план на кілька днів вперед. Але пропоную сьогодні не поспішати. Давайте зробимо невеличку паузу і перевіримо, наскільки добре ви знаєте звичайні осінні речі. Почнемо з простого. Чому восени листя змінює колір? Коли дні стають коротшими, дерева отримують менше сонячного світла. Хлорофілу, який надає листю зеленого кольору, стає менше. І поступово появляються жовті, помаранчеві та червоні відтінки. Тобто дерево не фарбує листя перед зимою. Воно просто поступово перестає підтримувати в ньому літній зелений колір. І ще один цікавий факт. А ви знали, що запах осені ми частково сприймаємо завдяки речовинам, які виділяються ґрунтом, рослинами та опалим листям? Саме тому після дощу восени повітря може пахнути зовсім інакше, ніж улітку. А тепер маленька перевірка уважності. Ось вам декілька запитань. І перше, що ви сьогодні зробили для себе? Не для роботи, не для родини, не тому, що треба, а саме для себе. Якщо ваша відповідь – нічого, то нехай це буде вашим маленьким завданням на сьогодні. Зробіть хоча б одну приємну річ для себе. Ну і друге запитання – скільки разів сьогодні ви вже перевірили телефон? Один раз, 5, 20. А тепер подумайте, чи всі ці перевірки були необхідними? Ну і третє. Коли ви востаннє просто гуляли без конкретної мети? Не в магазин, не на роботу, не у справах, а просто вийшли пройтися. Осінь для цього чудово підходить. Тож, якщо є можливість, пройдіться, прогуляйтеся парком або просто біля під'їзду поспілкуйтеся із знайомими. А тепер маленький лайфхак. Якщо восени у вашій квартирі постійно з'являються мокрі парасолі, куртки, взуття і все це потрібно кудись складати, зробіть біля входу маленьку осінню зону. Поставте там піддон або килимок для взуття, місце для парасолі та кілька гачків для верхнього одягу. Звучить просто, але коли кожна мокра річ має своє місце, у коридорі одразу менше безладу. І ще один маленький трюк. Якщо взуття промокло, не ставте його впритул до гарячої батареї. Нехай висихає поступово. Для шкіряного взуття це особливо важливо. Ну, а тепер ще одна осіння звичка. Спробуйте сьогодні знайти 5 хвилин без телефону. 5. Не годину медитації, не півдня відпочинку, просто 5 хвилин. Випийте чай, подивіться у вікно, послухайте музику, побудьте у тиші. Або просто нічого не робіть. Але при цьому не беріть телефон до рук. Іноді саме цього нам і не вистачає. А тепер, ну, трошки гумору. Можливо, сьогодні такі вже сумні дні, осінь. А є така осіння прикмета, якщо вранці ви вийшли з дому без куртки, через 5 хвилин вам стане холодно. Якщо ж взяли куртку, через 10 хвилин вигляне сонечко. А якщо взяли ще й парасолю, дощу, скоріш за все, не буде. Зате, якщо парасолю залишили вдома, можна майже гарантовано чекати на дощ. Не знаю, хто придумав цю систему, але жовтень, здається, її чудово підтримує. А ще є класичне осіннє питання. Ти вже дістав теплу ковдру? І відповідь – ще ні. Через 3 дні. А де ж моя ковдра? Тож, якщо ви ще не підготували теплі речі, можливо, сьогодні саме час. Ну і на завершення – маленький челендж. Давайте сьогодні спробуємо зробити 3 прості речі. Перше – зробити щось корисне для себе. Друге – сказати комусь щось хороше. Ну і третє – не поспішайте зробити хоча б одну справу, яку давно відкладали. Не 10 справ, одну. Бо іноді саме одна завершена справа дає більше задоволення, ніж 10 пунктів у списку, які ми так і не встигли виконати. І зовсім не обов'язково прожити сьогоднішній день на максимальній швидкості. Можна просто рухатись вперед. Крок за кроком, з кавою, з музикою, з хорошими людьми поруч. І з думками, що навіть звичайний жовтневий день може подарувати щось приємне. Це був наш маленький перепочинок на користь FM 107.5. А зараз повертаємось до музики. Нехай у кожного сьогодні буде хоча б одна
Приємна причина посміхнутися. І пам'ятайте, якщо день почався не ідеально, це не означає, що він таким і закінчиться. Бережіть себе і залишайтеся з нами.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Що ж зірки сьогодні радять нам 5 жовтня у понеділок? Овни. День вимагатиме зібраності. Не поспішайте з рішеннями, особливо фінансовими. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тільці. Вдалий день для робочих справ і планування. Можливе приємне повідомлення або новина, на яку ви чекали. Близнюки. Спілкування сьогодні буде особливо продуктивним. Не бійтеся нагадати про себе та свої ідеї. Раки. Зосередьтеся на головному і не розпорушуйте сили. Домашня атмосфера допоможе відновити настрій. Леви. День сприятливий для нових починань. Ваша впевненість приверне увагу. Але не забувайте прислухатись до себе. Діви. У вас гарний час для наведення порядку у справах і думках. Маленький крок сьогодні може дати хороший результат у майбутньому. Терези. Можливі цікаві зустрічі та несподівані пропозиції. Не поспішайте відмовлятися від того, що спочатку здається незвичним. Скорпіони. Довіряйте інтуїції, але важливі рішення приймайте після перевірених фактів. Увечері можливий приємний сюрприз. Стрільці. Понеділок подарує енергію для активних дій. Вдалий момент, щоб повернутися до справи, яку давно відкладали. Козероги. Робочі питання вимагатимуть дисципліни. Не беріть на себе занадто багато. Розподіліть завдання поступово. Водолії. День може принести нові ідеї та корисні знайомства. Будьте відкритими до змін, але не поспішайте. Риби. Прислухайтесь до свого настрою. Сьогодні важливо залишити трохи часу для себе та людей, поруч із якими вам добре. Ну і парада дня для всіх знаків зодіаку. Не намагайтеся зробити все одразу. Понеділок стане продуктивнішим, якщо почати з одного головного завдання. Ось таким був гороскоп на сьогодні, понеділок, 5 жовтня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі. Як лисиця із зайцем родичалася. Побудував зайць гарного будинка, натішиться не може від краси та затишку. А що є? Хтось у двері стукає. А там лисиця, повні руки торб.
1: Ой, привіт, братику, я до тебе у гості. Кажу, що тобі допомога потрібна. Своїх лисенят залишила та відразу на допомогу кинулася.
2: Та ні, не звав я тебе лиску.
1: І коли це ми родичами стали? Не розумію, що відбувається заєць. А ти хіба не чув? Кажу, що лев хоче твою хатинку забрати, городом користуватися, а тебе служкою зробити.
2: Ну, ти лиско й навидумувала. Нічого я такого не чув. А лев мені іноді навіть інструмент городній передає, щоб легше працювати було.
1: От бачиш, сіровухі, який ти наївний. То він так привчає тебе до їхнього реманенту, щоб ти потім на нього гарував і не скиглив, що не вмієш. Ось краще дивись, що я тобі привезла.
2: І дістає з найбільшої сумки клітку.
1: Це захисний будиночок. Тут тебе ніхто не скривдить. Ану, давай ліз, побачимо, чи з розміром вгадала. Не встиг зайць оком звести. Лисиця хап за вуха і силу засунула до клітки. Ще й замок на дверцятах повісила.
2: Ти що, з глузду з'їхала, руда? Ану, відкрий, я на волю хочу.
1: Дурень! Це ж є твоя воля. Що хочеш, ти й робиш у своєму будиночку. І ніхто до тебе дібратися не може, бо грати заважають. А я тебе стерегти від небезпек усіляких буду, бо сестра брата ніколи в біді не залишить.
2: У мене не було ніякої біди, поки ти у мій будинок не припхалася, ще й у клітку посадила. А тепер кажеш, що то свобода? Брехуха ти, лисице! І ніяка ти мені не сестра, ми не схожі навіть.
1: Ой, зайчику, який ти нерозумний. Ну, видно, що молодший брат. Ще тебе вчити і вчити. Подивись на мене і на себе уважно.
2: У мене 4 лапи і у тебе 4.
1: У мене 2 ока і ніс і у тебе так само.
2: Лисиці, я сірий, а ти руда. Що на це скажеш?
1: Ой, що ти, зайчико, очевидних речей не бачиш. Я руда, бо моркву точно так, як ти, люблю. Тому і рудою стала. Родичі ми, правду кажу. Моя бабуся розповідала, що читала в одній старій книжці, а книжки брехати не будуть. Колись дуже давно в одній лисячій родині народилася довговуха лисиня. І так воно любило у пилюці борсатися, що з часом посіріло. А ще випадок з ним стався. Якось його ведмідь так налякав, за куща малини раптово рикнув. То те довговухе сіре лисеня від страху як стрибне. Ото з того лисенята усі ви зайці й пішли. Ви його ще зайчику мама називала. Зрозумів тепер?
2: Слухає заєць лисицю, і чим більше вона йому розповідає казок, тим менше він впевнений у своїй правді стає. Може, і правда лисиця приїхала мене захистити, а я дури на неї накинувся?
1: Живе лисичка у зайчиковому будиночку, усім добром користується. Йому раз на день морквинку чи листок капустяний підкине. Та усе казки розповідає, що голод у лісі страшний, що вона цю морквину від серця відриває, аби зайця прогодувати, і з клітки не випускає, все левом лякає. Прожив так зайчик з лискою бік обік багато днів. Чуєш, зайцю, а чому це ти лисичиним язиком не говориш, а зайчою мовою лише? Давай-ка переходи на наш язик, а то завтра тебе морковочки не дам, если по-зайчі говорить будеш. І забув зайчик з переляку свою мову, почав по-лискиному говорити. А їй не йметься, набридло за зайцем ходити. Думає собі, як же його позбутися назавжди, і придумала. Завтра, братик, я твою клеточку в підвал перенесу. Боюсь, що в хатці у тебя звірі злые могут увидеть. Тогда ні клетка, ні я не зможем тебе помочь. Вокруг одні враги.
2: Зайці вимовити нічого не встиг, як у підвалі темному та сирому опинився. Холодно, голодно зайцю. Лиска геть перестала до нього заходити. Усе думає, помру тут, ніхто і знати не буде, що зайчиний рід існував. Повірив рудій брехусі, обвела навколо пальця. І зрозумів заєць, що думки знову на заячу мову повернулися. Ні, вирішив, так просто я не здамся. Листичка ще пожаліє про те, що зі світу мене брехнею хотіла звести. А в підвалі, на зайчине щастя, іноді миші пробігали. Гей, миші, допоможіть мені з клітки вибратися, може я вам у пригоді стану. А хто це тебе у клітку посадив? Питаються миші. Це лисиця, мене хитрість, що ми сюди заманила. Прикидалася родичкою, а сама у моєму будиночку живе, а мене зі світу жити хоче. Ми, миші, теж на неї зуб

0: Привели на суд брехливу лисицю та й питають її: «Чому ти, лисице, будиночок зайчини захопила, а його у клітку посадила?»
1: «Вельми шановні судді, заєць мене 3 роки умовляв його захистити, у його дім переїхати, сестрою називав. Я свою нору з лисенятами кинула, аби його в біді зарадити. А він невдячний, ще й до суду позивається. Бреше лисиця в очі. Заєць від такого нахабства та брехні зі стільця впав, сказати слова не може. Але у свідки миші покликали, а ті усе докладно розказали, що і як відбувалося. Як не викручувалася лисиця, як не виправдовувалася, а таки суд признав її винною та присудив їй самі у тій клітці посидіти 2 роки, поки брехати перестане і себе чужими сестрами називати. А зайчик повернувся до своєї хатинки. Довго жив, щасливо. З того часу завжди про свій рід зайчий пам'ятав і зайчину мову беріг. Та ще й дітям та онукам заповідав: ніколи лисицям не вірити, бо таких брехух ще пошукати у світі потрібно. А ви собі на вуса намотуйте, чи відчиняти двері рудій гості, яка сестрою себе старшою зве, щоб до віку не гнити у сирому темному підвалі.

0: Хіт Лайн на Коростень FM.
1: Клянуся небо, мені не набридне твоє обличчя через століття. Мені здається, слова цієї пісні хоче почути кожна дівчина або хлопець від свого коханого чи коханої. І пісня ця «Клянуся небом, ломій». І зараз ми поговоримо про неї у хітлайн на хвилі 107.5 Користань FM. Дуже популярна пісня. Така ніжна, хочеться її слухати постійно на повторі. Пісня «Клянуся небом» виконавця Ломі – це емоційна музична сповідь про глибоке кохання, вірність та пам'ять. У треку автор клянеться, що образ коханої жінки залишиться в його серці назавжди, не згасаючи навіть через століття. Це щира лірична композиція про нерозривний емоційний зв'язок. А хто такий Ломій? Ломій – це сучасний музичний співак, музикант та автор пісень, який випускає свої треки в жанрах поп, хіп-хоп та репу і мелодійної популярної музики. Він випустив низку синглів і пісень, таких як «Клянуся небом», «У цьому світі», «Як тату», «Чому я не знав» та багато інших, які доступні на стрімінгових сервісах та у відео на YouTube. Згідно з музичними джерелами, Ломій є активним артистом, який працює як виконавець і автор композицій, часто випускає нові релізи і має позитивну реакцію слухачів у соцмережах та на музичних платформах. Головна тема його нової пісні «Клянуся небом» – щира присяга в коханні. Фраза «Клянуся небом» підкреслює силу почуттів і серйозність намірів. Настрій пісні ліричний, чуттєвий, з легким навіть драматизмом. Стиль – сучасна поп-музика з елементами мелодійного репу, що характерно для подачі Ломій. Текст побудований на емоціях переживання, страх втрати, бажання довести свою любов. Пісня добре заходить для романтичних відео, рілсів та історій про кохання. Отож, Ломій «Клянуся небом» на 107.5 Користань FM у хітлайн.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені привітали освітян з професійним святом. Урочистості з нагоди Дня працівників освіти відбулись у міському палаці культури. Педагоги громади відзначили грамотами та подяками за професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у виховання молодого покоління. Під час заходу також передали 180 тисяч гривень на підтримку військовослужбовиці Тетяни Музиченко, колишньої директорки Михайлівської гімназії, яка нині служить у бригаді «Птахи Мадяра». Святковий настрій присутні подарували творчі колектив міського палацу культури. У Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою «Спроможні громади. Дієві рішення». Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України, учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту із сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямовано на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад з різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюють над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати і інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці та соціального захисту населення провели робочу зустріч із старостами громад. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та поданням заяв мешканці можуть звертатись також до старост відповідних округів. Донат за талант. У Коростені знову збирали кошти для захисників України. 2 жовтня біля торгового центру міста у Коростені відбулася чергова мистецька акція «Донат за талант», організована працівниками Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Акція спрямована на підтримку українських захисників. Учасники демонстрували свої таланти, а всі охочі могли підтримати військових донатами. Такі благодійні акції у Коростені проводяться регулярно. Їхня мета – об'єднувати громаду та допомагати нашим захисникам наближати перемогу.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилю 107.5 Коростень FM. Телефонуйте або пишіть нам на Viber за номером 096-615-96-30. А поки ми чекаємо на ваші повідомлення, наступна інформація буде корисна для ветеранів війни. Отже, ветерани війни мають право на безоплатну правничу допомогу від консультацій до представництва інтересів, зокрема і у суді. З якими правовими питаннями можуть стикатися ветерани війни, коли їм можна знадобитися допомога юриста чи адвоката, та як її отримати, роз'яснення дали саме юристи системи надання безоплатної правничої допомоги. Отже, давайте розбиратися. З якими питаннями звертаються до юристів? Від початку цього року в системі надання безоплатної правничої допомоги зареєстрували понад 29,5 тисяч звернень від ветеранів війни. Ще понад 10 тисяч звернень надійшло від військовослужбовців, які не мають статусу ветерана війни, та близько 5 тисяч від членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. По правничу допомогу звертаються з різних життєвих питань, які пов'язані із проходженням військової служби, так і з пенсіями, виплатами, сімейними чи майновими справами. Серед найпоширеніших питань у ветеранів війни – це оскарження рішень дій чи бездіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Питання щодо грошового забезпечення військовослужбовців, укладання, виконання та розірвання договорів, укладання та розірвання шлюбу тощо. У військовослужбовців, які не мають статусу ветерана війни, це проходження військової служби, зокрема призначення чи переведення, проходження ВЛК та оскарження її рішень, питання щодо грошового забезпечення, накладання або зняття арешту з майна чи доходів тощо. Що стосується членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників і захисниць України, то звертаються з такими питаннями: отримання грошової допомоги, оскарження рішень, дій чи бездіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, призначення та перерахунок пенсії, прийняття спадщини тощо. Коли може знадобитися звернення до суду? У деяких ситуаціях для захисту своїх прав може знадобитися звернення до суду, наприклад, щоб оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів влади, вирішити сімейний або майновий спір. Безоплатну допомогу зі зверненням до суду можуть отримати люди, які належать до визначених законом категорій. Серед них – ветерани війни та члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. Вони можуть безоплатно отримати допомогу зі складання документів для суду та представництва своїх інтересів, зокрема в суді. Від початку року ветерани

0: Ранам війни та членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України безоплатну вторинну правничу допомогу надали у понад 7,5 тисяч випадків. Військовослужбовці, які не мають статуса ветерана війни, можуть звернутися до системи надання безоплатної правничої допомоги по первинну правничу допомогу у таких випадках. Це консультація, роз'яснення, допомога у складанні документів, крім документів для звернення до суду. Водночас вони можуть отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду, якщо належать до іншої категорії, визначеної законом. Наприклад, є внутрішньо переміщеними особами. Усі категорії людей, які мають право на безоплатну правничу допомогу зі зверненням до суду, зазначені у статті 14 Закону України про безоплатну правничу допомогу.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва. Це перший візит глави уряду в Україну з травня 2025 року. Його супроводжувала міністерка економіки Катерина Райхе та німецька економічна делегація. Після зустрічі з Мерцем президент Володимир Зеленський оголосив, що Німеччина надає Україні новий пакет допомоги обсягом понад 1,3 мільярди євро. Близько 350 мільйонів євро із цієї суми спрямують на енергетичний сектор. Ще частину коштів на посилення ППО та виробництво нових перехоплювачів. Це швидко і відчутно зміцнить протиповітряну оборону України. І це підкріплення вкрай необхідне, підкреслив німецький канцлер. У Києві вже встановили понад 12 автоматичних турелей для захисту від реактивних ударних безпілотників. Ще 8 таких бойових модулів планують встановити в Київській області, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про автоматичні бойові модулі, розроблені під кулемети 50-го калібру. Президент зазначив, що характер масованих атак може змінитися від великої кількості звичайних шахедів до ширшого застосування реактивних безпілотників. Україна працює над створенням власної супутникової системи, яка буде подібною до Starlink, заявив Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, що Україна має отримати можливість використовувати супутниковий інтернет Starlink для ударів по території Росії. За його даними, деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року та на початку наступного. Канцлер Німеччини під час візиту до Києва, котрий відбувся на тлі сигналів повітряної тривоги, закликав главу РФ Володимира Путіна припинити цю безглузду війну. «Ми готові до переговорів, ми готові обговорювати завершення цієї війни. Але ці варварські атаки на мирне населення України мають зупинитися», – наголосив Мерц. Служба безпеки України в ніч на 4 жовтня атакувала військовий аеродром Ханська у Республіці Адигея Росії. Відстань до цілі становила близько 500 кілометрів. Безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» уразили два російські бойові літаки Су-35 та Су-34, а також склади боєприпасів на території аеродрому. Обидва літаки можуть бути носіями керованих авіаційних бомб, які російські війська масово застосовують для ударів по українських позиціях та населених пунктах. Російський дрон вдруге поцілив у північний міст. На момент удару там проїжджав потік цивільного транспорту. Факт повторного влучання підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко у неділю 4 жовтня. На місці прильоту у дорожньому покритті утворилася вирва, пошкоджень зазнали огороджувальні конструкції. Зеленський назвав ракетний запас Росії. Росія, за даними української розвідки, має запас близько 700 балістичних ракет та кілька тисяч ракет інших типів. Водночас російський оборонно-промисловий комплекс продовжує виробництво нових боєприпасів. За словами Зеленського, українська розвідка оцінює щомісячне виробництво Росією балістичних ракет приблизно у 130-140 одиниць. Україна разом із партнерами працює над обмеженням можливостей російського оборонно-промислового комплексу. Внаслідок українських далекобійних операцій понад 51% нафтопереробних потужностей Росії виведено з ладу. Таку оцінку навели в Міністерстві оборони України. За словами міністра оборони Євгенія Хмари, виведення з ладу понад половини нафтопереробних потужностей є суттєвим ударом по російській економіці та її здатності забезпечувати потреби війська.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Опалювальний сезон наближається, а для родин, які користуються пічним опаленням, питання придбання дров особливо актуальне. У 2026 році такі домогосподарства можуть отримати субсидію на тверде паливо. Важливо знати, допомога призначається раз на рік і не продовжується автоматично. Проте, хто має право на таку підтримку, як її оформити та які документи необхідні, журналістам Користень Медіа розповіла начальниця відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог управління праці Людмила Чистякова.
2: За компенсацію на тверде паливо мають право звернутися громадяни, які опалюють вуглем або дровами, тобто в квартирі або в будинку відсутнє централізоване опалення, газове або електричне. Окрім цього, вони повинні отримувати, наприклад, пенсію, бути пенсіонерами або особами з інвалідністю, отримувати державну соціальну допомогу по інвалідності, працювати, перебувати на біржі як особи, що розшукують роботу. Тобто не мають права ті особи, які взагалі не зайняті, не отримують жодного виду з доходів, не зарплату, я маю на увазі, не пенсію, не перебувають на біржі. Тобто нема поважної причини, чому ці люди не працюють.
3: Який вид компенсації передбачений, які це суми?
2: Це житлова субсидія на тверде паливо. Вона вираховується індивідуально для кожної родини в залежності від доходів. Для розрахунку беруться норми, прописані в постанові номер 409 про державні соціальні стандарти. І там зазначена компенсація за 2 тони твердого палива. Це вона входить в розрахунок. Залежить від доходів, які отримує кожна родина, тобто розмір у всіх індивідуальний. Я для себе робила такий розрахуночок, і для прикладу можу, наприклад, розказати, що якщо склад родини одна особа, і дохід у цієї особи 5566 гривень або більше, то житлова субсидія на тверде паливо не виходить по розрахунку. Якщо дохід менше, то житлова субсидія виходить на тверде паливо. Наприклад, якщо 5 тисяч гривень середньомісячний дохід, то буде розмір субсидії на тверде паливо 1771 гривна 14 копійок. Якщо це склад сім'ї, дві особи, тоді і дохід перевищує 7872 гривні, тоді житлова субсидія на тверде паливо не виходить. До цього доходу виходить. При 7 тисячах доходу, тобто на одну особу в розрахунку 3500 вийде субсидія 1113 гривень. Для того, щоб розрахувати цю субсидію, береться дохід за попередній рік. Це важливо. Також, що хотіла ще наголосити, на сьогодні управління праці проводить прийом на призначення цієї житлової субсидії. Якщо ви проживаєте в селах, які приєднані до нашої міської територіальної громади, то потрібно звертатись до деловодів за місцем проживання і через них оформлювати цю субсидію. Ми проводимо прийом документів і передаємо електронні справи на пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить розрахунок і визначає право, має людина чи родина на право на призначення житлової субсидії, чи ні.
3: Які документи потрібні для цього?
2: Для того, щоб на призначення потрібно здати такі документи, мати при собі оригінали. Копії робити не потрібно. Паспорта, кода, якщо це ID-карточка, ID-карточку і прописку, тобто, щоб було витяг з реєстру, була зазначена адреса проживання. Також довідочку з вуличком, це можна взяти по музейній 5, що пічне опалення саме в цих будинках. Рахунок банку для соціальних виплат. Якщо є електрична енергія, рахуночок на світло, можна призначити такою житлову субсидію паралельно ще на світло.
3: Щоб отримати цю компенсацію на поточний сезон опалювальний, до якого числа потрібно здати документи?
2: Призначається ця житлова субсидія на опалювальний сезон. Має право людина звернутися, починаючи з січня поточного року. І призначається один раз на рік однією сумою. Лише житлова субсидія на світло буде приходити щомісяця, а на тверде паливо призначена сума приходить один раз. Має право і зараз звернутися. якщо не зверталася, отримує цю житлову субсидію на 2026 рік. Наступить 2027 рік, в січні місяця мають право звертатися протягом року для того, щоб оформити на наступний рік.
3: Для того, щоб отримати цю компенсацію, люди повинні якось підтверджувати купівлю цих дров, чи договір, якийсь, чи чек, що в них повинно?
2: Нічого не потрібно, лише одна довідочка, що вони користуються пічним опаленням. Довідок, що відсутнє теплопостачання, електропостачання, не потрібно, лише те, що в них пічне опалення. Є такі тонкощі в заповненні заяв. В заяву зазначаються всі особи, які зареєстровані в цьому житловому приміщенні, домогосподарство, яке претендує на призначення житлової субсидії. Але, як ви знаєте, на сьогодні такі часи дуже багато виїхало за кордон або проживають в інших містах. Для того, щоб не брати до розрахунку доходи всіх зареєстрованих осіб, необхідно прикласти якісь документи, які підтверджують те, що ці особи тут не проживають. Це може бути, наприклад, довідка з місця роботи, наприклад, працює в місті Києві, в місті Житомирі. Це підтверджує те, що ця родина тут не проживає. Або договір оренди в іншому місті проживає, або в іншому житловому приміщенні проживає згідно договору оренди в іншому житловому приміщенні. Це також підтвердження того, що ця родина не користується ніякими житлово-комунальними послугами за даною адресою. Якщо немає підтверджуючих документів, можна прийти на музейну 5 і також взяти акта, в якому буде зазначено, що такі-то люди за цією адресою не проживають. Но при подачі заяви документи цих осіб обов'язково потрібні, тому що в заяву декларацію зазначаються всі зареєстровані. Що хочу сказати, треба використати цю нагоду і рекомендую всім звернутися до нас, до управління праці, якщо ви користуєтесь пічним опаленням і спробувати оформити цю житлову субсидію.
0: Актуально.